Ami vivio, mi ho, mi abe gbe do na me oso radio kanal FM di. Le so mene nyo be dodo be toto di ya. O le se no vi o pulcheri be niko. Ekbe le nyi kuda, o etri nyi gwa be nkeke we asile ki ale pe akwe ve kudo vivo a di ame. E kiki so sa, e la pipi a godo la klomi le moda ondo pe ya. Mi so, mi abe gbe do na me tohe, ova na mi le ndeken ya. E ye mi bio amenu veve. Bene ba koro mi a di la fi si a fi ke mi le ledo to mi le radio kanal FM dia. Be mi a non ma ou be nou sente, ma ou ba menou veve, ma ou ben zizin koukou na mete. E ye de kapek wela na be na mi la tem no dedye no nome. La nyigba ya di, ne mou nyo wa. A nyigba ya di ba gbe non keke ou pata e fou kwekwe. Mo kan le ke e do pede ya le nonon do. Fwa mou dope ou kpata e non nan nyue de alofadou alofadji ne tobe amenu veve m le me ou. Yenti ya, amenu veve, kouma ou, benzizin koukou nan me ou an, e ye kou mi le biyo le gore kwekwe me la fode dede kwekwe ke mi la ou ame. Kwan ki ki ane nyon na ou elon lon tokou rane ba jeji non. So mene nyon be dodo me mi le asibile ke ngblenva inene, ek bebe ou ona le be la yidou. Mila hodzu kwa mebe nya jojo utakakan, ne beva yak befande di ola kpledo, ne ma ouve miyanu mikpon deken gawo ya, srompe ne nyobe dodo la nwedi, ne beva yindonko su gawe de ka, paska losu, kudo eba mekpek biwa, ola o klop de la pres biwona, ne echan uwe nou mikpon donko su gawe veku fan kwa. Dzukwa mebe nya jojo kota mi jakana miyo fiyowa, mila trova wak pata wadina mi. Goelo nujolo awoya ek bebe nkeke ya enyi nkuro di nkekede ne PNP be dunya hin haso su akudo togo be titre titi dunya hin haso su vuvuvu be wa donku nkeke ya di le togo be jojo me desi binti nyonu le titre titi do vuvu so gbon dunya vuvu so pomo gbon dunya be enya onti Ona ya epi akpe ve kudo vivo asile ki abe wetri nyigwa nkeke we asile ke gwa e yebe don kume doda ke wan ekbe ya ele wope ya ma asile ke tututu. Togo be si oho menoto be dope kokoa ke le nyi senateur owa. Ohun wabe donu le kosida ya me ke le nyi godoro gododi e ve gwa le pe ya me ke wan boboa e ve me. Le chanchian ke yo wo le hinle mewe ve, be dodo etongwa nou sokudo 5e republik, be dodo noua nti. Vakpo sito be kovile to be dope ya odwasi ame ame tondi, le ajodame ame tafukudo ame baba, la joglasu be nonome o bakpa di, bakudo e gagbe glo be ame si nonoko yo be fobi yo wa, Le kebe wona ya eve me welebe keye duko me vyo wa o so nya vovovo so kpo le kebe kubile tobe dopia le kpo tia idwa mila trova wajina mendonko so gawe vekufan.

Son pénignon, son pénéfa. Les mila ou edo ya hoya mila fa. L'onoto ou fonam nuidia. Ou le todo doa dia. M'chan fo m'dak penatan 5 toa kegba o agbe. Be amenu vivianami. Be egbe kura vinki ki adia. Mia tem no, mia no nogbo. Agba le mia no nogbo. Akbora benanu kemi la tem zirado le afide ma. Mle donk weji no, be son penenyon, be dodo me. Eye mi le ya. Son penenyon be dodo mi yone kora si akora son deken gaona gawerika. Bibi nyonu, ne bobwedo kwe, ne esuwa noso, ne noso, baso lolon, so chon swandi. Le gwa me kwa son de pia, elazon, so... Ming blombe na ajire ma vo. Ming blombe tukara ma vo. Ming blombe maso ma vo. Kwenbe nti lankun hon. Eye mingi. Kwa. Ne be vachan. Ne dodo o le nene. Kengboye nene be nou o vava. Mi la tempo le ke. Mi la troasi le wanti nywe de. Kwa le gapopo vitu kwenye be ngbo dome kwa. E nou opata batro dodo. Nyabe mopopo, nyabe jigwa, kuto nyabe tarujinu, na lekebe wona yowa, eye wwa. Vwa jinko, kengwe mila gendwe bebe nyamea. Ndokbe ne miyon pata tohedi. Ame kwa pata minodu, jora gwe wetro gane na gaton. E soblara wetro na gane na gaton. Minyebe na, mino poplo idwe me de me. Mino, tuporo veve de me. Ke kanye bakudo kenken. Amere kwekwen tom lakpare kanyo. E gwen be mi di be miyano sen sen de na miyano nyo. Miyano kpo miyano nyo. Ngwen le nou popopo on me be na miyato gwo gwen na san be na. E kenton e nou akbe miyano ken. E gbe ya miyon mi le gwen be na e kenton to chan balyo. E kenton ek wele nyi. E nou be gwele de ke lava joro miyazia. Ke le nyi. Afo kukpata, dokpata, kukpata, dolele. E ye mi la sa o kenton. E gbe ya miyano vyo wa. Ke hunde ka le srato la mena miya, mi magba so miya doko wo kentone miya nonwe o. Na jreva maso maso va gbe menuye, miya jagwagwa miya kofi ke mi la tro leto, atro tutu daro ebe mwa di, ebe la di afire toa, eye wan. Bwa, mi be miya non sen sen le na miya nonwe o, ye mi le glon belele na medokwe, akpa tutu gbon to angblen jora gbe va yeswa mle popu, akpa vegon ke di mkasi eswa. Eye nti magba li ya sivire ma yi akman tongwa kwa akpa negwa di kengboye. E la tutumi daro ek bebe tanya be modi. E swa ngblombe na ame bokbo di o gale wa siga ke vo om nyale ke o la le bene wadoki odo. E gota nou ome koso na wadoko so dona. Meke jajirado mjona jino meke mdina be ya nyakpo meke mdina be ya klenyo. Fwade. Nemi le lebe nan ti lan ke le gota, be ne ba klen miya doa ou ne, miya oleke, miya doshen ne, miya nyakpo, miya sinu ya ne ade. E me me toke mi mlekpo wade, mi jana gwagwa jira ne chan doa. Funwa e mi kasi soe wan, be leve vede be miya jira, miya roko do soe me me. Le gbogbo me kun ti lan me bakpa di kekem. Le nti lan me toa, obe gbe a, e nou nyame ko la non dudu me ye mi la non duwa, e nou nyame okpa ta trozu chakiti. Do hi hi abe gbo susuta, ne dudu batem swame o, angre ko okpa ta yona, pesticide, adu ko okpa ta non nan dudu o me kwe to, so jrana odo ponate wa nanyi da kwe to wa. E nana bena, e nou nyame ke la tem gendo dudu o me ye mi la kpo, be la donu se mi abe lan o me, ye mi ocha mi la no sen sen li ane nebe nou nyame o wa, ongba le nanyo. Mbiyo do la de nye soa, ebe na e do duyo be gbo susu ekbi ya. E so nou nye ame on be lan me me, manone ame. Ke wane nou nye ame on mle yo, vwa o so de ya so daro miya ba lo so peta mnyo wa, e wokele do to mle ndeken ya. Om se nye wakpo, e soa mglon be na, ona minya be na mtisi. Ko bwa na be donti, ko bwa na citron le français gbe me a. Ona minya be na e dodanu donti ye beni. Ye atike mla si o e gam la si o wa. No nyale ko la le be na do ko to donti wan ji doa. O la zan donti wan, mti si wan citron wan, o la zan pereka. O ma le do. O ya de ko la do to, ano kpla nou, no se nou, bwe vo. Ola no sen sende. Don ti wan,
no fonde ke mi ame kwa dogbo vi mi demona, no tenkwa kwi de ka, yo fo la ba diyo swa fo dara nyigbangpo, yo swe me do ve, yo fiyan me viwan, lo si blok blok me, yo le nui vi, si blok blok, kopo de ka, yo le nui vi, kakakakaka, be vo. Ye, o gbaten vakpo, piyo wata, roba de ka, darwe di, le iya, o la kpo bo la toa di do, do do zere ka, no le wo do, o le yile kbo, la kpo bo le jate, anya be e diyo, enu ko yo vo, yo be toksi no wa, e yo le de, so le kongwe wan, webe na, ne dore la ten va bero la meno tuwe wan diya, ke di wan klova yi vo kwa, evo, e do wan klova yi, wa e gacham la si wo, o la plati ke gan ko yo be komplema alimentero, don ti a chande, 100 francs bio 200 de et tiens la ba gloa ye baba pote dogando la menawa e vegon e le nyi bena me konte tene wasi be wa temple complément alimentaire on wa nous so pero wa be la me si un ti gake voa wa be gota be nous dodo ku to wa le vive no no so ya do achon ya nya po ya oleke e nyo mbe nyi msi te 20 o fwa we wan chan e go me ntin la ko ja do achon na ntin la do la no sinsin de ken gboye o la do achone. Ye magwa ye wan me sugbo. Mosro kura me ko mdo to mi so kunye so wava. Ekbe to are. Ebe lele na me be akwa ton gwane. Ele nyibe na de. Mi be mi akwa jijwe lo. Mi be mi a haya. Mi be mi a geze. Mi be mi a swase ye. Mi be mi a fonywe de. Fifi are. Jijwe kwa kwa. Alo haya haya. Azandu duare. Fose ya, ndi o mekpo la tenkwa jijwele ya. Ewe ya kotoku aton la siyo. Bode unye lo, kotoku aton la siyo. E viku sron la ho menon, onkwa nan dudu tiyo. E nou buo gwa kotole no tekpo, wa kotoku aton ele gomeno. Alo miyak mwabe kotoku wo, ele gomena wekbe ya. Vwa kosira de kabli bo lava ya. Onkwa nyabe na, e gabu chan lava kpe na yo. Bobo le jo gabe wa duazan la fide lo. Obo le jo, le kpore yon, obo le jo kotoku a ton, be wa duazan. O le jo kotoku ton, be wa duazan. Ne wa ikbo wa dunu, wa kpo jijwe, wa haya wa po mizik. E wa haya, e nou nyue le chanyi. E do la no we, won chan gasiya gamene mon kwa kwa sumia siya. Wa e wokeye, e gawan kwe la siyo na huya mekpatare, wa o lave na kotoku ton lo, kotoku wa maton le funwa, be edeka ya yi, yave haya ya dunwa, ya kwa jijwe ya nuaha, ya trokboa. Ahwe wa mede, e wole wo ziamea, e bli le tepe a desi le ziamea. Nende va joro de vyo diare, e gare lebe wa temso klo yi dopea. E nou onti mi dibe miya, ahon susun, ne miya nonyo, so kudwenti, susun hon hona menovi kwe, miyo kpata me le me, nye nto chom le fiam le me. De nye mkwa doko nye gode me wa. Ma kwa le gode me. Kwa ele vevele be na. Mia wododo. Alo mi le hame. Novi obe kuhiam nyi to olo. Novi obe haya hayam nyi to. Ne amea. E vole dope ya. Dope buwe be kuhele. Fwa. Yebe haya haya. Bakudwe be jijwe kwa kwa mnyi to. Nu kenti yo. E nu ke le gome ne beja so duwe be kuhi onti am le gome na o. Yenti angba haya gba kudwebe haya hayo. O han lenku vido to wanti bena. Eke je tututuwa. Eye mole wan. Bola vo. Eke je no be awa. Eye mole ya. No le wan mekwa. O vo. Mingba lenku vido nde kwe kwenti. La mede kwe kwenti. Le anyigba yajwa. Mesi ya mebe kuhi. Le vo. Bwa ele vevedebe miya lenku vido. Miya do konti. E belele na me, bakpade, masova eja tutumi, yi tanya me. Ekbe ya, mblona kokokobe na, hihi ale dezon. Le monde évolue, et Dieu évolue avec le monde. Mi odeka kwa kudo ma. Ma ou le dezon kwa kudo hihi ame, ne ma ou mle dezon kudo hihi ame owe, mi dasi ma tonya de na mi, ma ou tona me dekpove na, be gare me lava doa. Be, ela no fie, ela glonya le fie ya. E nyala di le duta, alo ela kakano hihe kone ame. Ame am se nya gome yo. Vwa ekbe yare. Ebe se gome kaka. Vwa gawa me en se gome yo. E nou anti mi yomi glombina, le monde évolue
et Dieu évolue avec le moment où tu as les désombres à côté de Hiyame. Les membres les désombres à côté de Hiyame, et bien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un ke ma ou le dezon kwa kudo hihia men kwa ma ou ton le teknoloji a do asye. O le ka kwa kudo ma. Fifiare. Gapopo ke me e miyatok ou miyano o nanani. Miyatok be o nanani. Yo glon na be na vide kwe kwe ke le podo mena yo kwa be yo a diare. Ta fla chelo. Gapopo wa me e mi le ekbea. Ekbea. Amede. Lagba tem susun bena e gapopo keme e mia mamo nona mia togbe onona yo gbonna bena e vide pepe ke le podo mena yo pa yo la die enye gbe a awre non to le dibe a pe fu aye won non to le dibe a duwa aye won non to le dibe a jide lan kan vi o daro mo die won no vi ma wena e gbe angba dogbe no ke ma wena gbon bena re a mo gbonna be evi didia ya irae nyawe fi kola gbonbe ya ira le enyi benare o jagbagban wa so ga ke me devianyi hun kon le podo mena wa kaka wetra ma sire ke aba ivo o po gbo kaka la gbe ya me kaka be va na iru nto e ba zipe di enyale ko kan nanu do nanu me duna enyale ko ve di na garo enyale ko ona ganti do ke sino nti do roa funwe devianyi ya ira le won voane to be na ola di dara ni gban aji po mi ya ira de pepe o fi podo bon eye benyi kewa ntrovanya ya gbo be egbe a yovo ke sueva ona mi monu popore be na mi ade moro vi mi no vide to na mzande ya be na e tata pu cheri wezo mi abo vavo wa mi abe nya sugbo la si o kewa we kaba ndogbe na we no vi eno le dotom odotom so ko sira be toto dipo la nya be na igbe nya sugbo la si nyim dibe mama gba ko do mi on pata ni batem de vide na mi pa ndogbe no gangare no vi ape be igbe a obe mo dede do vi mi nemi de modo via mechan e agbo susu nene ke mi jaji a mi aji le mi onto mi abe nteten ke mi la tem so po wa di anu fwa egbe ane evi alo ame la ba tote be evi nene ke le podo mena ma ndo la di a kaflan lo kaflan leke mi konya wa don tona mi bena e ja polo mi gen ro gbebe tanya mi ne a mi va to te bena e mo de do vi mi benya wa nya ni po ni ni o lo e via leke ma ogbe na ro po epo do la di e le te pe a mi ano vi ta flache e he de funa vevere mi ano vi ke be nu mi enya wa tole a enu ke pole jo la ni gbanji a mse veve nento mse veve nento po a nye mnya be ebe destin o fo ane be jole ke a mia sonu pola nu e ne di jole nti fafame nye mnyo ebe nya ya ejim tova be mi aso planu egbe ya kemi le ya anyi gbanjo hozo de kele hihe ko ni apata mi evi de ka be di popo evi ku de ka ni vive vi ton va la kota na nya o nya o nya o ye via me ton wa o la dunun de ken give away tro o la doa u o la po wa be la me sin be nyon gbo ye de viola no point no to je modia ola nya ba megbe to be viva le ya mi ponu kebenia ye egbe a ame la note be vi ke le podo mena ya di egbe ame la ba tote be ya di via le togo ni gbandia e la di ama ton vola be npo di o a be ye la gba di pe a
Eme kele si te romo di dedo vi mebe nyantia. Ne yovo, ma le ya do kwa toto mene matroba, ne yovo be mo di dedo vi mebe nyowa. Efe seconde alo mese onu vavan alo mda si lwe diowa. Onto wo dodo kudo do kontie. Ne ngba va so la vo mek bata ore. Fwa, miya no vi ke glona nyaya. Eye, glona miya. Ta flache. Evi ama dengwa. Ebe jave di. Nya o si bele kebe igbegbe jine ni ne po a. E ji, nwe de fany, ento chan fon. Vwa de via, eva le do kuhe. De via do kuhe, afi kokona de vio inale wabe la mesembe jirado pe a, de vio be kpope, wabe pedri a tri a. Oko de via so yifunwa. E nume kukukwe todo o hiya. Vwa kola we do gamedi a, e nu omle yido dodo nu do gamedi o e gome nyi be na a. A lo vi nwa, mo onu yo, e ga, mo le o, mo la lo sope zirika zirika, e nou la ido dodo nou. Ke wan ameke di via, normalman e nyon nou di vi zirika to le vi di home, an kwa jo le kwan di chon lo, e gwen be via e do problem wan. Nyon nou wan, e nou gobori o to lenti, e dume be so, te pere be so, yebe nou dudu. Yebe soin, yeba tike, yeba lon dondon, yebe djen gogbon, edo la nyinde ke le tepe, kengwe yebe la mesi ala nova vi. E won pata e ga ewe. Fifia, e ga mleo, ne soin won o, fifia kure bu, bava le kpe, sona vi kebe di abe kure. Mi nyabe na miya no vi wwa, ka flan ta flache, mi nyabe mtrok bova home o wa. Yen tom trok bova home o. E gome ibe na kukhe okpa tova lo ele kwandi. E vya ma dengwan. Ne tobe ta flache. E te sentero ame ton gwandi are. Nebe sentero ame ne gwandi are. Tamunyo nebe sentero ame ton gwandi are. Nou ke nyam le kwen walo. E kou na me la fide kwekwe. Vware ne deo va jwa ena na mimi denangle. Na bemi va pou nanu po le kia. Yentia. Mseveve. Mseveve na miya no vi ale gbegbe. Fwa, ek pong blon wan. Enyabe nene ento hwevon. Fwa, ne vodada wan. La tenva no demon. Wan le miyan ti are. Le miyon to are. Mima wedo de a. Ek be are. E mo de dedo vi mebe nyon ware. Le koro kwa swenti yo. E vi nene ke le podo me na miya miya de to are. Le koro kwa swenti yo. E vi nene. Ye. Ek be. Eh, nyema glombe vine nebe lebe miya diolo. Ne glombe vine nebe lebe miya dia. Ele sibe, e nyeva le na limit. Eh, amedebe vi kebe dia di leba home ya. Nemo nou kpokpo la si on tete la si wo la. Gwete kwa wadi kwa di 11 nanya. E vi di dia lebe. Fome kwa. Home, voare. Gome do kwea baze nyebe na de. De vyo kwa tano dunu nyewede. Wada u nyewede. Wa vo nyode le susume, wa kpala nou nyode, wa be homo kwa ta ne suwasi, nde kwekwe ko le diya ne suwasi, pa kpala dodo ne suwasi, di 11 nam. Ekip nasyonal akiki, mwa me were ken on eme. 11. Di 11 nam fa, di 12 nam fa. Di nam. E jona di nam to. Situ nou va, ou va sindwa fide nou poh la do an, le tikpo a, o dilan to a. Ame do son na wato va do na sido, TikTok a di e. Nou kwa onyon nou an to a, o manya vena e di vide kanto chon vwa kaka ora be o de kane va. E vene va, nou kwa wa amandren. Mon nou kwa kwa le wa siye, e yo di. E yon chon de, mon nou kwa kwa le chon si wa. Ke wane, novi, fofo, dada, eto, le kokpo enam do e vididi be nya egbe

0: Ame veve o, mi gba ho, mi abe gbe dona me oso radio kanal FM di le gbebe dukwa mbe nya jojo obi toto di ya. Me le gbune na mi zonde ya, egbe kele nyi wetre nyi gwa ben keke we asilike gwa, epe ama asilike gwa eye ya, eye zonde de, alo bololo be nya otoe di, le PNP be tititi dunya hi habe akpa di, le nkeke ya di tutu le pe akpe vekudo, wi Andrea me. Lekebe e jesia e dodo kwe fion linki kikpote yo me. Ke wamiya donkwe jina mi be na PNP be dunya hi ha awe to tikwi achadam. Eye lenkone ebe so zonde de be dodo duyo so dare le denik bankpata di. Le wame atogovi akwe akwyo odidido e moji alebe na watembion asito tro le togove seno ganti. Bakodo epe al kwe le kalofa sileke blasi le kovo vegwan be togo. Be senogan ke le nye constitution de 1999 wa trovedi e ya alebena wa temna ou nou ntase sembe du poklo ke le ye dia. A fode de yo, ekbolo logbogbo yo wa, e te sisi soubo nou enti le wetri gede ome. E ne PNP be dunya hi ha gbakudo ebe ha me vyo wa. Wetri nye gwa me nkeke we asile ke gwa le pe akpe vekudo wivu Andrea mea e gendo. Togo be edunya hehe benti nyome sokudo kame tete na edwa be gadede alo edwa be vovo. Epe ama sile ke tuintia lekebe azangbe ya. Egbado gome sese kebe do le dunya hehe be nyome ya. Eye le nyanyana nano gwefan dede ke veme le wetri e nyigwan be nkeke we nyigwan le peakwe vekudo wivwa diyan mea. Ame o so le kebe nyaya o le do nkwe di be nkeke ya. E do la nyi e nou kudo di alo nkudo di be nya. Bakudo e haso swe koyo be se NCC ya. So kudo se de ya obe kojoro pe ya be e nyame so so be nya onti. Le nou wa. Le CNCC be biyo biyo ko tutu ingwe domea. Le kebe egodo ya alo bobo wa mtem nwe diyo. Fwane haso swe ko kpata do ansi enyayame sibe DMK original, DMP, LDP. Bako do touche pa ama konstitusyon wa. E gbogbon ke no, we tre nye gwan ben keke we ansi de ke gwan di anene kwewe bak poto le wan. Ye le nye bena wapopu, togo vyo pata be nou sen, ale bena e dzuk pokplo ke le nye e dzuk pokplo hoho be nou sen, le Afrika ben tase sen be dzuk pokplo be nyamea. Ne watem do ansi tene. E pe si api a, PNP bakudo ebe alozyon wa, o do nan kou wetri nyi gwa be nkeke we asi de ke gwa anji le pe akpe vekudo wivu Andrea me. Si be nkeke de, ke diye togo vyo wa, o de, alo togo de, ebe nou se sofyon, na woya enyi nkuro di nou, alo yoyo, ne ha hobe zonde de, ke kotole nyi tome tinya ado dwe klikpan so kuro dunya hehe, be vivli alo, yebe kame tete ntia nene. Mi lek blon nan mi zande ya le nyataka kan me so kudo. E si o ho me no tobe do pe kokwa ke le nye senator o wanti. O mwabe godoro godo di ze vegwan le pe akpe vekudo wivu adyan me. E ye e konwa. E ame nye wabe azikpe me noto awe to bari mousa barke e no zimene. E dudon noto kikbona e kadodo le se yo hwe akbakudo dope duanyi vuvuvu do me awe to Gilbert Bawara e han no gome kpokpo me ne le kebe godoya. E godoya, togo we president du konsey for e so zimna nyansingbe e ye bue. So kudo le chanchion le togo be seno game henle me we vyanu. Ke la demona senator yo be na wale nkudo sebe dodo ame tondi onti wa dasido indi. E ye sibe le ke ye si oho meno tonto o doasido e di o divonene. Le gowa me awe to bari mousa barke ke nyi asik be meno tonne senator o wa. E gbana nou me koko so kudo le kebe godo yanti le Français gbeme.
1: Canal FM, diam pe jibon.
0: Togo be kpovile tobe do pia bia lo zinkele ni gendarmeria. E dasido amia meton le di ke ye o lenkuviro wanti sibe a jo dalo alo a jo glasu nene. E ye to vone wam e gagbe gbloko yobe fobi yo wa gbali wabe alo sope. Vakpo si tobe kpovile tobe do pia alo brigade territorial ke le vakpo si toa wawe wo edoya. E nou me kuku owa, o de mo tutu gwanbe we tira bin keke we atong wanzia, wave dasido, binu ti, pe blaton, e le si, e nye togo vi, nye dreva, e non asegbe le gov benu to ame. E nou me kuku kowo, le ahwede alo tepele ko le tu, onkwa tuin keke wa, e de mo be na wak batro le, yebe hado to, ame video ko yo be atawi pe blane vo asile ke dole kwe mlesio. Mahabandu pe blane vo le ka ea esana e Burkina Faso to be nationalite. Neno glonkuru intia e wan. Ke wan o doje si e kesde alwa da kabide ke meye e gagwe blo CFA. Bega bakodo dola bega ki gomu jiole bakodo homa gbalo ke won te nso jana gbagba be yawo yatu leke be egayo wa e mode ke de mobina watim so nowo enu ko yo be facti o ke mle etp wa amia meto wa ola so fion ko joro pe aso koronu me kukunti ola de o fion e ko joro pe alo sebe to tete o le nu me kukua be enu le nyanana ko le fianwa enu me kukua e la de mo be wa tegbero de pe vovovo di nono me ke moto na dana jua mo wa gba kutu be jo sope wa kutu nya sora menti vovovo ka mo na do wantiam Enu o zana sibe do nu nene yo lewe ak bakudo a medio ko la teng bano e doya me bakudo wea. E nyaya e veme welebe keye a me o le nankwido e gabe nyontia o le wo yoyo sugbo be na duko medio wane wano nuzon. E nyati a meko e le be na gare kwekwe keye le je alo menami le miyabe dobe wawo me le miyabe nou sasa o mea. Mia no le nkuvido e gaunti nywe dene tobe na di keke vide va 20 kwa obyoso miya si be na mi mba hwe bonwo e ye kaba kaba miya kasi e tote te o alone e gao mo de mo be miya doje si be na e ganywe de be nyo kwa e di keke mba nwen si be na mi mba kwa. Le jandameri yaba kwa di ya ole woyo yon a di kwa mi vyo kwa tabe miya no nuzon le miya be gao be dobe wawo me o gbali do nkwe jina mi chan Bena ame kokpata o jenu gbegble yo me. Alo, onyi da sefo na enu yo be do metodia be watero de jeno no be do ope onti. Ale bena nou kokpoa watemva sama. E do ope kekpona gakpa meno lo be nya ogbo. Bakudo wabe e dokpo wabe nyo ne watengiru ha hua mene to be no va da si wa. Dapre, enyi dope wwa, ele woyo yo bina wade mona, ame yo konyi gakpa meno toho huwa wwa, be watengenu ha huwa me. E gbodi ame be nyake ono na yo mena wwa watem da si enti. Chora gbe ke va ya, le godore ko wak bakudo nyaka kanda oto wwa, e dope abe nkono to awe to Idrisu Akibu. E le gbolon bina, gasiya game alo pesiya peyam. O wana menu veve na gakpa meno lade o, sibi alofa de kato enti. Si on nene o de on to chon sou nakpe e yo dana si le wanti wano trova e amodo me le agbeke me mi non nagasi agamea e sense nano vide na wado me to soubo ne oto anu kenti o amowa o bona wado kyo jinywede so kuna do wanti e yo le nankudo wado konti be nane yo ya fide kwekwe alo yo afide yo wa zuko me vyo wa ovona yo ke wado nti ke sonal e yo pata menye bena omten ke nado e donti bobwede awo fiko la mlon tochan ame adyo wa e de na funo alo ebe alo ame diyo ntochan wa tenkwa tepe le ha wado me de dapra Ekpo ebe na eleve vede be na miyatro miyabe nou kpokpo so kudo ame yonti. Eye miyatro o adasi wo ne wado miyadome. Ale be na ming ba tem de mona wa lo mi ba fo de ong ba ba tutu oke ne wa gba ve gen jenu ke moto le san ne wa gba tro va yi funu o wa gba tro now enu ke yo be second chance alo wa gba tro no mon popo be wa no agbe amele ke be jidwa ke wa doji popia ele wo yoyo ni ha ho apata ehenu oke ken zu me vi oke kem be afori de gbegble yo gbodi ame be nono me yo ko mi wona to mi be nono me di o me le nu popopo me ame o be popo me a mi asi le nuwon patanti ale be na mi atin pelo wanti ne zon dede yeye ne bagbatem asu wasi ameke we won adole lo mebe mele jpm eye o sonya do mele jpm ti ameko drona gban eye o wo edogbegbe be nono me o wa lo mebe mele jpm be doji popia esi tero nya sora meke o sodo wanti anti keye ogbe do yo swa me bu odo li wa te pia ke wa doji po pia enu ke be le gbon e le ni be na yo so a me bu va do do te pe ke la be na e do ala tem na yin da ye yo be ala si un patala cha ka ro wa no ni onu la no yi ne e doji po pia e ba le dun ku e ji be na e vovo so do tabli ha be nyo gba ku do jena ne do to be na wa gbe do a enu nu e tepe be ni isi adasi lu di gakia yo gba le ku e be na e do a be chacha ro nu a ele plikpande le lo me be mele je pi a gba ku do e duko pata le na do le ke be do yon ti anti yo gba poto le plikpan ku do yo be vide de on ti le lo me be mele je pi a le bubu dodo dodo de pepe ke klo le ke be do pi anti gba kwa fo de de pepe ke la nu anti anti yo do bubu a me de pepe be je nanti gake vwa yo mu dasi do eto mado alo amemabu alo haba mebende kwekwin jio enu wan jie elo mebe mele jepi abe do pe to be nkono to le tegbe duwa ye wan walebe ke yo le tegbe ro nu wan zia yo le tegbe ro ha huwa kbata be vide dedi e do pe abe vide dedi so kuro togo be nko gan ke la nu ensi le lekebe etepe anti ke wan le biyo biyo weve ke ye agban sola yo bua e doji popia be yo wo gbogbo re le nti nawo eye po ti o ko gba po to ayo le link vide nti le 3 si le nti ne yo 3 si le nti voa e popose ke le ni ha hoa be de ka o be popose be te pia e la va sonya me le funwa we tri ya ben ke ke vivo ve gwan ke gba na le le be ne ba me do zin pia be aboa mea e hati tibi wona gande la na yiko la sodo bubu e salsa be weludu agba kuto rumba be weludu keso Cuba agba kuto Kongwa nti ekebe e wetro konu ya ela de mona me kupatani do to abe na mwa de mejaka e ye kachacha be dodo la nwe me le alonsi vovovo me e so keva ya yo de gbefanya ya ni nyakakanda oto aweto Marcel Atayi asikwe minotona house swe kele kwa dodo ogbogbo kudo enu yonti miya sebe niko
1: wana kibi do to mea mi yo me Cuba Meet Congo Night le zale kamea enbo mbole la tejo yang bro mi so mi di ke mi so ro to mi mi so salsa ke so cuba ko do rumba ke so congoa mi ke mi vi on wa e bi so ro to mi ne mi so do di jona amo e to do di jona e amo ko so e afivu vo o so congo yo o so e cuba yo o le togo yo mi le po ve le ju ko ke ke o do goa e mi ne po ye la te to le wa be ko do do ame bwa mi agro me e rayo mili ki ame vyo ke biso lo to mea e mi mili ki le ke ye e rassemble na me e bon na me bwa le e zan le kamea e non sou bwala na yin le da e bwe e gastronomi griyad kwe tola na yin si anon sok bwene a zan me di yi mwere bwa mi agro me di diyo ke bile ya dona mwa e ni yin le ke le vevele ya ne mi ito me vla vwa e yi zan ke babi bona yin vona ana yi ke ebe ebe bon mi la mi a so tan vire mi a le pose vire ne mi a hwaya vire mi a igble vire alo o mwen keke je mi a tro bovo ba wana ya ele bioso mi a dome ton le si a de gbo mi po me gapo po a sou me mi a zi pose vire mi a me do o no bade mi a do gode mi a o fefe vire le fefe a ben bo do me a mi la gle pepe wale fefe a ben bo do me a mi la gwa pranou
0: Ami veve omi do akbelo mi abe tororo ta adzo kwa me be nya jojo ekbe to ami do ebe sempe mi se pep sheri kwa va be niko. Kiki so sa jero da kucha akbelo mi anti la pipi agodo.
2: Canal FM.
3: Canal FM. J'adore.

0: Ame veve o, mi gba ho, mi abe gbe dona me o so radio kanal FM di le gbe be du kwa mbe nya jojo obi toto di ya. Me le gbune na mi zonde ya, e gbe ke le nyi wetri nyi gwan ben keke we asilike gwan, e pe ama asilike gwan e ye ya, e ye zonde de, alo gbolo lo be nya oto e di, le PNP be titititi du nya hi habe akpa di, le nkeke a di tutu le pe akpe vekudo, wi Andrea me. Lekebe e jesia e dodo kwe fion linki kikpote yo me. Ke wamiya donkwe jina mi be na PNP be dunya hi ha awe to tikpi achadam. E ye lenkone e be so zonde de be dodo duyo so dare le denik bank patadi. Le wame atogovi akwe akwyo o didido e mo oji alebe na watem biyon asito tro le togove seno ganti. Bakodo e pe al kwe le kalofa sileke blasi le kovo vegwan be togo. Be senogan ke le ni constitution de 1999 a wa troverdi e ya alebena wa temna unu ntase sembe du poplo ke le yedia. A fode de yo e gbolo lo gbogbo yo wa e te sisi subo nwenti le wetri gede ome. E ne PNP be dunya hi ha gbakudo e be ha me vyo wa. Wetri ni gwa ben keke we ansi le ke gwa le pe akpe vekudo wivu Andrea mea e gendo. Togo be edunya hehe benti nyome sokudo kametete na edwa be gadede alo edwa be vovo e pe amasile ketuntia lekebe azangbe ya egbado gomesese kebe do le dunya hehe be nyome ya eye le nyanyana na no gbe fandede ke veme le wetri enyigwa be nkike we enyigwa le piakpe vekudo ivoa diamea ame o sole ke be nyaya o le dunku edi be nkeke ya edolanyi e nu kudo di alo nkudo di be nya bakudo e haso swe ko yo be CNCC ya sokudo CD ya obe ko joro pe abe enyame soso be nya onti le nuwa le CNCC be biyo biyo ko tutu ingwe domea. Lekebe egodo ya alo bobo wa mte mnwe diyo. Fwane hasoswe ko pata do ansi enyayame. Sibe DMK original, DMP, LDP. Bako do touche pa ama constitution wa. E gbogbon ke no. We tre nye gwan ben keke we ansi le ke gwan diya nene. Kwe we bako tole wan. Yele nye bena wa popu. Togo vyo pata be nusen. Ale bena. E dzukpokplo ke le nyi e dzukpokplo ho ho be nou sen le Afrika ben tase se be dzukpokplo be nyamea ne watem do asi tene. E pe siya pe a PNP bakudo ebe alosyon wa o do nan ku wetri nyi gwa ben keke we asi le ke gwa nji le pe akpe vekudo vivu Andrea me si be nkeke de ke diye togo vyo wa o de alo togo de ebe nou se sofyon na woya Enyi nkuro jinu, alo yoyo, ne ha hobe zondede, ke kotole nyi tometinya adodwe klikpan so kuro dunya hehe, be vivli alo, yebe kamete tentia nene. Mile gbune nan mi zonde ale nyataka kame so kuro, e si oho menotowe dupe kokwa kele nyi senator o wanti, o mwabe godoro godo jize vegwan le piakpe vekudo yivwa diame, e ye ekonwa, E ame nyi wabe azikpe me noto aweto bari Musa barke e nozimene. E dudon noto kikbona e kadodo le si orwe ak bakudo dope duanyi vuvuvu dome. Aweto Gilbert Bawara e hano gome kpokpo me ne lekebe godoya. E godoya, togowe president du conseil fort e so zimna nyansingbe e ye bue. So kudo le chantion le togobe seno game hinle mewe vyanu. Ke la demona senateur yobe na wale nkudo sebe dodo ame tondi onti wa dasido indi. Eye sibe le keye si oho meno tonto o doasido e diodi vonene. Le gowa me aweto bari Musa barke kenyi azikwe meno toni senateur owa. Ek bananu me koko so kudo le kebe godo yanti le franse beme.
1: Canal FM, di am peji bon.
0: Togo be kpovi le tobe do pia bia lo zin ke le ni gendarmerie a. E dasido a mea me ton le di ke ye o lenkuvi ro wanti sibe a jo dalo alo a jo glasu nene. E ye to vone wam egagbe gbolo ko yo be fobi yo wa gbale wa be aloso pe va posi to be ko vile to be do pia alo brigade territorial ke le va posi to wa we wo edoya enu me kuku o wa o de mo tutu gbon be we tira bi nkeke we atongwanzia wa be dasido binuti pe blaton elesi eni togovi ni dreva eno na segbe le gov benu to ame enu me kuku ko wo le ahwede alo tepere ko le tu onpo tun keke wa e de mo be na wa gbatro le yebe ha doto a me video ko yo be atawi pe blane voici le ke dore pe mle si o mahabandu pe blane vo le ka e a esana e Burkina Faso to be nationalité e no glonkuru ntia e wan ke wan o doje si e kesi de alo adaka bide ke meye e gagbe gbolo CFA bega gba ko to dola bega ki o mu ju o le pa ko to ho ma gba lo ki won te nso jana gba gba be ya wo ya tu le ke be e ga yo wa e mo re ke de mo be na wa te nso no wo inu ko yo be facti o ke mle etp o wa ami ami to yo wa ola so fion ko joro pe aso koronu me kukun ti ola de o fion e ko joro pe alo sebe to tete o le nu me kuku wa be enu le nyanana ko le fi anwa enu me kuku aye la de mo be wa tegbero de pe vovovo di nono me ke moto na dana jua mo wa gba ko to be jo sope wa ko to nya sora me nti vovo ka mo ona do wa ntia enu o zana si be do nu ne ne yo le we agba kudo amedio ko la ten gba no e do ya me gba kudo ya enya ya e ve mi wele be ke ye e ame o le na kudo e gabe nyon tia o le wo yo yo sugbo be na du ko me di wa ni wa nu nu zon enya ti ame ko e le be na gare pepe ke e le je alo mi na mi le mi abe do be wo wo me le mi abe nu sa sa o me a mi an o le nku video e ga onti nyu e de ne to be na di keke vide va 20 kwa o bi o so mi a si be na mi ngba ho e bon o e ye kabakaba mi a kasi e to tete o alone e ga o mu de mo be mi a do je si be na e ga nyu e de be nyu o kwa e di keke ngba nu enti be na mi ngba kyo le gendarmerie ya bakpa di ya o le wo yo yo na di ko mi vi o pa tabe mi an nu zon le mi abe ga o be do be wo wo me o gba le dun ku e ji na mi chan be na ame ko pata o je nu gbegble yo me alo onyi da se fo na enu yo be do metodia be wa tero de di no no be do pe onti ale be na nu ko po a wa tem va sama e do pe ke pona gapa mi no lo be nya o gbo gbakudo wa be e dopo wo be nya o ni wa tengeru ha hwa mi ni to be no va da si wa dapre e ni do pe wa e le wo yo yo be na wa de mona a me yo ko ni gapa mi no to ho ho wa be wa tengeru ha hwa mi e gbo di mi be nya ke uno na yo mi na wa wa tem da si nti choragbe ke va ya le godore ko wa gbakudo nya kakando to wa e do pe abin kono to a weto Idrisu Akibu e le gbolon be na gasia gami alo pe si apia o wona menu veve na gapa menu la de o si bi alo fari ka 21 ne ne o de on to chon suna pe e yo dana si le wanti wa notre va e a modo me le agbe ke mi no na gasia gami a e sese na no vidi na wa do me to sugbo ne o to anu kenti o amoa o pona wadoko jinwede sokuna do wanti eye ole na kuro wadoko nti be na ne o ya fide pepe alo yo afide o wa zuko me vio wa ovona yo ke wa donti ke sonal e yo pata me nyi be na om tenke na do e donti bobwede awo fiko la mlon tochan me adio wa e de na funo alo ebe alo amedio ntochan wa tenpo tepe le hawa dome de dapra ekpo ebe na eleve vede be na miatro miabe nu popo so kudo ame yo nti eye miatro o adasiwo ne wado miadome alebe na ming batem de mona wa lo mi ba fo de o ngba ba tutu oke ne wa gba ve genje nu ke moto le san ne wa gba tro va yi funu o wa gba tro now enu ke yo be second chance alo wa gba tro no monu popo be wa no agbe amele ke be jidwa ke wa doji popia ele wo yoyo ni ha ho apata ehenu oke ke ntume vi oke kem be afode de gbegble yo gbodi ame be nono me yo ko mi wona to mi abi nono me di o mi le nu popopo mi ame o be popo mi a mi asi le nu won patanti ale be na mi ate npero wanti ne zon dede yeye ne bagbatem aso wasi ameke we wona dole lo mebe mele jpiam eye o sonya do mele jpiam ti ameko drona gban eye o wo edogbegbe be nono me o wa lo mebe mele jpiam be donji popia esi tero nya sora meke o sodo wanti anti keye ogbe do o so ame bu odo li wa te pia ke wa doji po pia enu ke be le gbon e le ni be na yo so ame bu va do do atepe ke la be na e do ala tem na yin da ye yo be alo si un patala cha karo wa no ni onu la no yi ne e doji po pia e bale dun ku e ji be na e vovo so do tabli ha be nyo gba ku do jena ne do to be na wa gbe do a enu nu etepe be ni isi adasi lu di gakia yo gbare ku ebe na edo abe chacharo nu a ele klikpande le lo mebe mele de pia gba kudo eduko pata le na lo le ke be do yon ti anti yo gba poto le klikpan kudo yo be vide de on ti le lo mebe mele de pia le bubu dodo dodo de pepe ke klo le ke be do pe anti gba kwa fo de de pepe ke la nu anti anti yo do bubu a mere pepe be je na anti gake voa yo mu dasido etomado alo amemabu alo haba mebe pepin dio enu wan die elo mebe mele di pia be do pe to be nkonu to le tegbedu aye won walebe ke yo le tegbero nu wan dia yo le tegbero ha ho apata be vide de di e do pia be vide de di sokuro togo be nko gan ke la nu nsi le lekebe etepe anti ke wan le bio bio we ve ke ye agban sola yo bua e doji popia be yo wo gbogbo re le nti nawo eye po ti o ko gba po to ayo le link vide nti le 3 si le nti ne yo 3 si le nti voa e popose ke le ni ha hoa be de ka o be popose be te pia e la va sonya me le funwa we tri ya ben ke ke wi vo ve gwan ke gba na le le be ne ba me do zin pia be aboa mea e hati jibe wona gande la na yiko la sodo bubu e salsa be weludu agba kuto rumba be weludu keso Cuba agba kuto Kongwa nti ekebe e wetroko nuya ela de mona me kupatani do to abena mwa de mejaka eye kachacha be dodo la nwe mele alo zivu vuvu me e so keva ya yo de gbefanya ya ninya kakanda oto aweto Marcel Atayi asikwe menotona hausu swe kele kwa dodo wogbokbo kudo enu yonti miya sebe niko
2: wana kibito to mea miyo eme Cuba Meet Congo Night lezale kamea enigo mbole la tejo Yangro mi mi so mi di kame vi so roto mi. Mi so salsa, ke so Cuba, kodo rumba ke so Kongwa. Mi di kame vi on wa, e mi so roto mi. Ne mi so do di juana amo. En to do di juana amo ko so afivu uvo, o so Kongo yo, o so Cuba yo, o le Togo yo. Mi get po vye vye le jukon ke kem o do goa. E mi nye kwe la te to le wabe kodo do ame. Bon, bien, gromé, et rayo, miniki, ame vio, ke biso l'automia, et miniki, le keye, et rassemble name, et bon ame. Bon, les zan le kamea, et non souk, bola la yin, les da, boue, et gastronomie, griade, koto la na yin, si anou sok bene, a zame, di yinyore. Bon, bien, gromé, di diyo, ke bide ya dona moua, et ni yin le kele vevelea, ne mi itome, vla voa, et yin sante, babi bona, yin vona, anani ke ebe ebe bon mi la mi a so tan vire mi a le pose vire ne mi a hwaya vire mi a igble vire alo au moins quelques heures mi a trop bravo ba wana ya ele bioso mi a dobe ton le si a de gbo mi pobe e gapo poa soume mi a zi pose vire mi a me do ono bade mi a do gore mi a ofefe vire le fefe a ben bodo mea mi la gle pepe wale fefe a ben bodo mea mi la bakpranu
0: Ami vevi omi do akpelu mi abe tororo ta zu kwa mi be nya jojo ekbe to ami do ebe sempe mi se pur chéri kwa va be niko. Ami vevi omi la ikbe fan de de odi mi aso kugbe fan de de o to edi. Nana Sara akbe osia sinyo ne gwanso ahepe yoto. Togbi akpokuma ya ovi ve gwanso ahepe devi keme. Akoli behenwa keme abasa aziankonu ponvi. Komesi galia ahwe tok pe du kosi innocent akoli bien henwa besisito esron akudo eviao amenu gbia bevio mesiga kokuche esron akudo viao ahwe fa Geneviève Sylviane esron akudo viao edem fodifa Hervé esron akudo viao kokou gan Jean-Claude esron akudo viao Nadège Sena Estrancudo Viao, Akwele Marie Rena Tigan, Akoko Marie Madeleine Antivi. Oso VVCC, le degbefan, waba me veve, Messi Gakoku, Messi nou Emil, enye la Messi Dotor Hogmojen, Trongwe la epe devi keme le yoton toame, le ebe pe blandren, voa diambe hohome, le wetri eva yame, eku konu la yi leke, Fida wetri abe nkeke wivo de kafi ensi gandre na zangao, o la dondwa menu gbea tanti lan kukwa, e la nweba chondo kpotia meso zangao, so yi la hepe devi keme. Memle da wetri abe nkeke wivo vendeken ganyi kufan, ame li dimi sala nwe di le Notre Dame Immaculée de la Médaille Miraculeuse, ba dwa mele a hepe, gao kufan, o la di ame le home abe beniglan me, kuhwe ame ni mesi ga home, e le a hepe devi keme. Baja be efio kelenyi togbi avoga akucha mauko andringoan elenyi aventoame befio baja moganji be komefio aweto dovi amenyo agoja ahoble ku jokpe homia oso baja kudo tepe potiao Ni kwe home aso anfwen ku tepe kpoti yao, bakudo wabe unkonoto ni kwe Antoine. Amenu gbeabe vyo, ahwe no teko Leoni Tanti, Neje, bakudo Eugenie, udo wabe vyo. Oso veve se sele de gbefan ba me veve, aho si, aho ble masan Christine, ogwa onebe alogo no, ede ni kwe, Ni kwe gan Adolphe. E trongbe le wetri ama tongwa me vayi. E pi akpe veku yi vwa den ya. Le be pe blasi de ke vwa den be ho home. Fida wetri abe nkeke yi vwa de ka fien si gaden ou dodon kono la nwen di. Mem le da wetri abe nkeke yi vwa ve. Nde ken gandren o la kwa me ganyan. Ame di dimi sa la nwen di. Le Saint Adeo be adwa me le baja. Gawa. Lutu dede, kuhuya menyi ahoble home le baja, moganji. Fada vovovo yao, Joseph Jokpe, Adelphe Jules Hunkpati kudo edo Germain Bedra. Maglo home aso chevye undayin, amuzu genu home aso chevye tekayin, atriki home aso kovye, adoku home aso bolu vavati, amenu gbabe vyo, teshi, Pamela Rico Kudo Prospero Oso VC sele de gbefamba me veve Maglo edem komi Philippe ogba one be Zulu ble enye nou fion to hogbon jen trongbe lebe pe blandran be hohome e kube dodo la ile ke fida wetra ben keke vivo de ka e zan ganyi ndondon kono la nou di le kuhu amele chevye memle la wetra ben keke vivo ve fofon me gaton na gandra me nou gwa la nou ba chondo kpoti amele kuhu ame gasi le kia Amele di misala nwe di le Saint-Jean apot ba do amele chevye yo mea. Ola di amele lagba jabe beniglame. Kuhwe amele chevye undayin, ni maglo home mou didile. Dr. Kaolo bea fobol po pe akbo. Kanale fembe do pe do babane kuhwe me vovo yao.
3: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.

0: ba so be jo keke won ela gba trova neva ogba wenene ne gba va wenene kwa osodo ko so le iku be moji ma olajo fifi yen kake enu ke la nabe etakele duala tote ye enu ke le afide le ta dua so vanoa ma won to so edo anyi gbajivo eso ne nebe nu nya pade amedeme bene tale dua no ye gba nya gbea ela de no no gbe nu ipa eta dua la tote kemi gbe fomi abasi ododa ayame le po jifo be ma o yage so jinamia mion to mi abenu ke ma unamia ame bubu va so ele mi agbo sove o atike policy keke mbele nyanyanya so kore govime so dorami mi so ga so le pli vanua mi agbo le fie po le so ele ne no vire de susude pe ya tro asi po be nu ya la te nyi numa ke tojia ola be gbere mo jeje o enu ma mdarado enu ma de uname enu ma de glenanu pa amela gbojo le rokume ke ola encourager amea be ne zon donne yo apo be enu ma la te jrande doma ola gbojo epo pa enya la so dare a jo venai ano pa ya me amoko la va so ya ola so e ola ve we ba nyinde awo keke akula so do govime agba so do rami fika ole plomi yo efi obe ole pomi abe susu be devi obe susu ele mi asi mi mu le nyande pe so nkeke so nkeke a ame tafu tafu be numa epo la no okumi kaka na mi abe kugwe misi ma o fa susu re fa hon de tago menami so nunya dome nunya ke ma o so dome a enyi nunya de be nde pepe la va a konta de la doso eme ya so nyanu de so nji vale ke mia o a zen a nubu opo mi glona e mia be kofame nubu opo mi glona mia be kofan ke mi le wa el a plonde do kengbo e maula pomi agbo wone mi abe ko fam plonde doa ma un ja pomi agbo no le ya hore mea no tu agboa odola pui fika la sofu alo bengbe dome yo la sofu koko koko kengbo e ola se la kwa me la tono hafi maula sekwe fawa odola po kokone tondeji kengbo maula senko yela trokpokbo nemu yine newa mija kpokbo o abiodoko sebe kaka gaime ye jekwe fangome kaka kaka kaka etava le reno fifiade nukaye oten de tolemo o ma gbon be edenu ya le ke tolemo vole mi aba lo fo me a ma wu ongonglo de dare funu nu ke la vava agbe me no ke ngbo la va kwa ma ongle do mi aba alo po me ta gbogble no yo to me sasara to la nyu nkume dada to la nyu nuko la gbe wo la yin gbaji pa ma ohunle do alopo mo no e fe ke menu ala je gon me do jiwa e plo do zirka ne fe avado pa gbogbon ke la na nu ala va me no ma wo ya wevo gbogbon ke la na ahun mo ne nu ala va me no a gbogbon la tere nti o ne gbe tere nti o gbe tonu ke ji ba to pa enu ma la va agbe o me ke ngbo la va ku fifi ane nwa va mia ba gbe mea leke mia wo ye mia so akpe dada tohede so kple doku do nu wo wode ne nwa ne nwa lo me na mi jijire a mi gbona be enu mo yin satana be nu pa mi gbena nu owo pa gbogbon kele mi anti le o dona mi enu ale nyoa o chan te ina gbedo me no gbe te ina gbedo me le mi anti pa mi gena je gbegble me pa gbegble ma me po mi no na flip flip flip flip flip kaka pa e flon mi janyi pe mi ku o ne ma nyine no pa nu nyona me a o lione la lo me na mi keken pa mi sona lo va planata e me gbe ami bena pe o ngba po mi a me re le ava don ku jibe a a me ha ye ngba po po e le tutu ma o la a e le lo no gble fifi a ngba le to e jo ti a ho me fifi a o so do ko u lazon e go yi atakaka fwaji na me nu ko keke le mi ame a funu aye mi va pona le doje sibe o wo ku mi e muni wo ku yo enu ke ma o nglora alopo me no wa ne va agbe me no no mu le bene mi a lo doji wa e la to la lo me no o la le bene la mi a si roji e ma o so e dara lo me no vo o la mi a si roji no mu se le o la mi a si roji wa ola deme no o gbe mi asireji pa e la no alomo no jijire vasere gbeke gbe ku jesu va uwa ye po bela gan la alomo no fo no be o be ma wo wa mu ka me de po ameke so ngong la do alomo no a mi ku be nya e mu nya me gbe tore pe be nya mu ka me gbe tore po tamia oblo emi le yi nenu le nyona mia mia ba gbe vuli nono von diname mbia da me nti nu vovovo mo a mia poasa ne ade da le mia roko me nemi de nu mo da le mia roko nti wa nemi le kaka kwa mia ba geje gbegble me yo gbo na be enu ke ma so da lo me no a ma no a lo me no san la do rejo ka san la do a la de la lo me no a gba so na me bu tade mi anya wo anya ke mi anu nzondo fifi anemi le jibe mi ajira mi adokodoa mi do la tro yin gbedome mi do la tro mi abe suso yin gbedome abio mi adoko se be nu kai mi aten sole mi atogbe obe ndome ajire ro ba yin nu na mi o mi atogbe wa egoi yo o si ha kule me keken so si abe pu o mwen wan to loka se libe ka so a lo kui ne goya si ko a so a lo so kuya o wene wan to gba lo se libe ka bo gbode so do goya nti yo so kuna si refu do me e kake no so le do to kanti ya mi o chon mi la tro si le nti bava ni akpo anyi kanyire ya keke mi gbe a yo vo tro asile nti awe ni kamo va so donani awe ni kamo yo ple na so blana agban le titan di wo ni na kalonlon ko mi pona mi ocho mi ajagba atro mi abe susu va ngbe do ne mi aten sonde so onu ne akpo wa glombe a ame yo ocho a o le wo nde le wa ba gbe me enyo be mi o mi anyi nu aple to mi anyi edu to ye mi abe togbe togbe yo vi o jo wa ba va no ne ne be bonu a e le si abe dove a lo ku fi an be nu wo ne ne mi o nto cho mi awe anyi mi ato e mi ado ho de nu abe nu ya mi awe we mi ato be ni ne mi mu we ne no wa mi le don mi ado ko so le ngbe do me gbogbo de mi le ke mi aroko so le ingbodo mo gbogbo de fa sere gakamo mi le duame yokumia ya togbo o wo o trodo kaka nyabe atima be kwa aso dami nya yokumi dada moni gbo ni yo vo e va fian o onya so mi dada onya ne fi mi dada onya yovonemi dada numo kekwa eyi ho ho me egbe ben keke me a mi do la trois so nu monti babe nu ka mi aten so no wo nu ka ba ten wo na mi o emi le zon ton ne ben no ji dododo pa ma o la hun susu na mi mi anto mi abenu ho ho mo wa mi aten jire ro pa yin nu nyu ide na mi ye amro chon la so afire la va ple le mi o chon mi agbo gama la ti mi o chon mi abe kotokume nene mi aten jenwa gome ma ngbro na be nemi le yi ye novio obe igbana ya inu godo epo be so atire so kan anyigba be inu godo re mo po a ekere ganji ah ne le lo ele funam le jagbro na obe novio yen nku do le fi npo galeme nle lo o chan va love video voa ne so ati akudo epo gbeglede le me a ela yo be no vien va kpara e don ku fifi apo apo nu ke npo le do ameda ala so gbegle aso fion vone ku do ani gabele po le me a oh ela no zin de be kotoku me a no zin de be kotoku me ne kotoku adoa ela be ya wu ama pa so chon funa e ye de ya kora ho me kene ya gba trova mu jagble no po gbero vone be kado apo po ngo vi alo dan alo po nu nyinyo de le me pa ewo yin ameke pe nwa owo bela yo si ka be va pora ba so fion ne ne ba gbe mi le ma pa mi anye nyire be ke yo vo so nwa le mi agbo ve jire ro keke be yin wa to a mi ngba susu be o la so fion mi be mi ocho mi ne nye oro ne mi de susu gbere gbe be o la so fion mi ne mi anye a mi ble mi aro koe no le nkure nwa me nyira o la po be mo ale ivra ve hato mi oji voyez voir pas mon maman a tout le miodi a une nuit toi la tonne beau a tout du siji a tout du siji non tout a du si mais moi j'ai y'a la tonne mais moi a son nuit à me cacaraï ne m'y moule un coup de mianti bout à me nuit doa mian top pour le blé miaroko y m'a sin le nu nyame bero taille je vais y'a gugo son ozon et m'y a sin le miabe nu nyame no da veille le fume de mia amado latin duikudo amije ku gali amado latin duiku yovonemi ku gali amado latin duiku asimi ku gali wa enu de kanku me po benyi wa kwata oledu ya bio sebere nuka enyi veve nyanya nuka veve nyanya aone mawo Nini be woko erozo kajine. Mi agba bio. Be nuka enyi veve nyanya. Ne mi atogwe o. No hle kode wabe nu sese ojide. Nuka ba o no o. Veve nyanya nuka be nyo. Okuna ebliwo. Konado. Boso somede konado. Ndeme si agbame. Alonu imene. Yo la kwa mi jendeji, a jabe. So onanu. Enu ko wo na kuya, ma obye beno jabe kore zukaji, wa me anlevi o kwedenchi a kwa adanyi, a olibasyon. Mi ato gwo chano o jabe, so kore wabenu sesojia, o chano wo na libasyon. Vwa, Nene benwa enu de ka yek po venyi le zomo de kaji. Le nyao tuto mea, mea togo zon zon lido vayi le gbogbon me. Obe satana benu weman. Ek be fifi jen kemi le fifi anebe o kuwo kodo agbame kwa mi jen koreji. Ye o le jabe fifi a. Bokono retraite be vi de ke le chotime ke po po a la to campagne ji zirka bogbo fun be nu ma ama mi po nyu le satana to be nu ma o jabanu ma o so konado wa be fojoji mi jole funa ato maji fifi a ne mi le nkure ne ne be nu ntia mi la po be ke nu anyi ewo jaba jaba manyi satana be nu a kama efion be to hono antoa ye vale ni satanema e go be amia o de to le deme e wo ke o so le jabanwa e bli o fe be mioye va nene benu no kwere zo kajine mawa enwe na do elilili so onande ma o senapa ma so onande do da mi amegbe to do fifia ne nde vale jode mi aji ye be hia be wa jabane ne benu kore zo kaji adogbera doji ne mawa so bionde a no vio ke la hadame no a ele ya do mezi kalabe no le won mo a ore subo gbogbo fun e benu wona we ne le nene a e de funto voa amoko nyame ye o se hia gome a ola honu ke jia o mle yakenu do me no munyi be mia togbe o be veve nyanya munyi be Israel vio va e ve du kome va fion be le ko nyana veve a munyi Israel vio e fion o mia togbe o nya veve nyanya ho ho ho kengbe bibla va do mia do me ne mia togbe o nya veve nyanya ho ho kengbe bibla va do mia do me a ye mi gba ve po ne ne be nu le bibla me a nyanya po be mia togbe e ve o play is reviewer ole pou koreka ole wonu de kankume ke vovo totro mou lemo si si ako ole wonu de kankume ale ke mi ate nwedo ajredo banyi nunyu inamiyo veve nyanya nde lenti unse de leme mi ame doa o fiyomi mi dekpo ame gande fiyomi nye amu dekpo ye mpo nu ke leme a vovondo yen ti ngblonzi kabe mi atogbe o mu nya buneto nu nya la gande yoni egbe be nkekeme nenyi be oso nene be nu fio de vide fifia o wanya bu na me reji gele nti po a evo la ple do mene na me reji nya vide le nti po a la ple do mene enu mo e mi atogbe o po le mi a toji nti kakava kode mi ocho mi aji enabe ndole a okukui omulobe wa fion mi veve nyanya enu gabli bo benyine mau ke achele mene mau mau so achi adome so adome vo mau maten gbadde ache madale nene benu mo eti nene le mi adome no fion mi a mi aten zen aso jiranu do no fiomia mi atenzen atenso gblenu yenyi fevenyanya fevenyanya nemi be mi apo fi ko nyelea ngblena mi po vai Exode 29:40-41
1: Canal FM di ame pe di gbo
2: oh what are you
3: oh
2: Job Mawa Edomio, Yamado Liao de Mawa.
3: I don't know
2: how to have a job of Mawa Edomio, Yamado Liao de Mawa.
3: I don't know how to have a job
2: Gamma go and the Liao Mawa.
3: I don't know how to do that, but I'm a good one.